0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. مين؟ معلش معلش والله.
2: بس
1: يلا
2: اصحى
1: يلا. يلا. حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك.
1: العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين
2: معلش
0: بس
1: اصحى
2: يلا
1: حبيبي
2: اقعد
1: اكتر معايا
2: اطلع لوحدك
1: يا عسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا بينا معلش معلش والله. يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح
1: يا ابني.
2: كتير على ربنا مش هينفع والله مفيش وقت اتاخر معلش يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا بينا معلش معلش والله. يا
2: الله
1: اصحى يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
3: نفسي اقعد لوحدي العسل يا ابني كنت بقى
2: بقول لك عشان اطلع والله مفيش وقت اتاخر معلش
4: محظوظ.